0: yt-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrot allekirjoittivat maanantaina Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Barrot kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Sari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
8: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, toinen helmikuussa Kanadan Calgaryssa ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli 2 miljoonaa dollaria.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: pari. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Otto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: pari.
1: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

radiokanavasi on Kasari. Se kanava, jonka tunnet nyt vieläkin parempana.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Kaveri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Moi.
14: Moi.
13: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?
13: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
14: Aha.
13: Täällä porukka viihtyy.
14: Hyvä, hyvä.
13: Niin, että tulisitko?
14: Mitä?
13: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Sari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkönsiirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin sää.
12: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Tuuli voimistuu iltaa kohti mentäessä ja lännessä pilvisyys alkaa lisääntyä. Pilvien mukana saattaa lännessä tulla illalla jo ensimmäisiä sateita. Päivän lämpötila on koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
6: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
12: Ai ai ai, hienoa tiistai-aamua syyskuun puolta väliä tässä eletään. 15. syyskuuta on valmiina alkamaan ja olipas tuossa tuommoinen ihan kauniin oloinen auringon nousu, kun näin aamulla töihin ja Joo, en ollut täällä itse maanantaina johtuen siitä, että olin viikonloppuna vähän työhommissa ja meni kyllä koko viikonloppu sen verran tuota vauhdikkaasti ja hyvin vähän leuonilla, että oli pakko tuossa ottaa tosiaan maanantai sitten vielä vapaaksi, että olen tämän viikon osalta sitten paremmassa energiassa. Ja kyllä täytyy sanoa, että teki erittäin hyvää. Mä siis nukuin sunnuntai maanantai välisenä 11 tuntia vähän rapiat päälle vielä, niin kertoo ehkä siitä, että se tuli kyllä tarpeeseen se lepo. Ja se tuli myöskin siinä mielessä tarpeeseen, että nyt on kyllä virtaa. Nyt on kyllä virtaa. Oh, no. Mua naurattaa vähän, kun tuli ensimmäinen viesti. Laittoi Hessu tuossa, huomenta, onko risteilystä jo toivottu? Ja mä vastasin, että huomenta, juu, täällä ollaan ne virtaa täynnä. Ja senkin tuli tuollainen itkunauruhymiö. Eli siis Hesso ei selkeästikään usko mua, että mulla on kaikki hyvin. Mulla on kaikki tosi hyvin. Ja äänikin suurin piirtein toimii, ettei tässä ole mitään hätä. Mut joo, seuraavat 4 tuntia sitten Kasari aamua. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja tästä sitä mennään nyt. Sitten lähdetään kursimaan nyt tiistaan osalta päivää kasaan. Ja Hesson tapaa niitä viestejä voi laittaa totta kai tänne WhatsAppilla numeroon 044-725-8702. Paljon juttuja mahtuu jälleen tähänkin 4-tuntiseen aamushöyhyn. Tervetuloa kyytiin siis. Ja parhaita biisejä tässä tärätellään tulemaan. Kuten muun muassa Sandra ihan kohta ja nyt Murray Head. One Night in Bangkok. Hyvää huomenta.

Everlasting Love, tässä Sandra. Hyvää tiistaita. 7.12 näyttää kelloa ja täällä siis Kasariaamu sun kanssa kello 11 asti. Ja mä olen tuottaja Jääskeläinen. Olen palannut takaisin. Joo, tommosen kesälomapäivän jälkeen. Tämmöisiä yksittäisiä kesälomapäiviä on tulossa tuossa vielä joitain, mutta ei miettää niitä, nyt vaan miettää sitä, että mitäs tää tiistaipäivä tästä saada kasaan. Ja ensimmäisiä viestejäkin on tullut tänne päätyä, ja niitä voi laittaa pitkin päivää. Totta kai meitä tänne numeroon 044-725-8702. Onni on täällä laittanut piirteinä viestiä. Huomenta Kasarin studioon, miten se lähtenyt päivä käyntiin. Kiitos oikein hyvin. Täällä erinomaisesti Kasarikorvissa kaikki kunnossa. Mä sitä mieltä, että tosta pitäisi ehdottomasti tehdä meille slogani, että olisi niin hieno. Kasarikorvissa kaikki kunnossa. Ja hän jatkaa täällä, että tänähän ollaan syyskuun puolessa välin, kyllä aika menee nopeasti. Niin se menee. Ja sitten tässä on vähän semmoinen ongelma, että silloin kun ollaan niinku keväässä kiinni, niin aika moni odottaa sitä, että jes, kesä on kohta täällä. Mutta mitä me nyt niin odotetaan? Onko se niinku joulu? Ei. Mun mielestä se on liian aikaista puhua joulusta tässä vaiheessa.

0: Mä oon ihan varma, että haluaisi kovin moni edes miettiä mitään joulujuttuja tässä. Hyi, vähän meni kylmät väreet jo. Ja siis, vai mikä se on? Mitä me tässä niin kuin odotetaan, että tapahtuu seuraavana? Onko se talviloma? Sekin on niin kaukana vielä. Tosi vaikea sanoa. Jos sulla on vastaus tähän, niin kerro toki WhatsAppissa. Mitä me odotetaan tässä seuraavana, koska keväällä se on kesä. En mä usko, että kovin moni innoissa, että jes, tulispa kohta ensilumi, se olisi niin hienoa. Paitsi koirat. He odottaa kyllä ensilunta varmasti. Koirillahan ääni taas sitä odotuksen aikaa, että jes, illat pimenee. Kohta tulee se semmoinen valkoinen, kylmä juttu tuonne maahan ja siellä pääsee piattaromaan kaivaa. Okei, Klasu vastaa, että odottaa kasariristeilyä tietenkin. Se on muuten totta. Se on ihan totta. Mutta siinä ongelma on se, että kun kaikki ei sinne ole tulossa, kaikki ei pääse, kaikki ei mahdu laivaan ja kaikki ei vaikka haluakaan tulla, mutta siis mitä he sitten odottaa? Mitä tässä niin kuin sanotaan suurimmilta osin niin kuin ihmisten osalta odotetaan? Mun on tosi vaikea sanoa, mä en keksi sitä. Okei, täällä odottaa kevättä jo.
1: Siitä tulee kyllä pitkä odotus. Siitä tulee todella pitkä odotus.
0: Hello Reyes ja hyvää huomenta. Taisi olla hyvä lystiristeily. Kyllä oli. Oikein jees. Kiitos kovin paljon. Ja sitten on tullut aika monta tämmöistä, että huomenta on sua täällä kaivattu. Ja on kyllä erittäin lämmin vastaanotto. Ihanaa, kiitos. Oli hieno palata tänne takaisin. Varsinkin, kun sai tuossa oikeasti levätä ja ladatunut akkuja. Mä voin sanoa, että tämä tiistaamun lähetys olisi energialtaan huomattavasti erilaisempi, jos mä olisin ollut täällä eilenkin tekemässä lähetyksen. Että sanotaan, että ehkä tämä on kuitenkin parempi näin. Mut joo, lähdetään katselemaan, mitä tässä saatetaan seuraavana. No, lomaromanssilista meitä odottelee tuossa lähempänä puolta kasia. Mutta jospa tähän väliin ottaisi vähän Janhammeria.
2: Kasarin aamut, kuin silloin ennen. Ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Whitney, How Will I Know? Kyselin tuossa äsken, että niin joo, mikähän se oikein mahtaa olla, että mitä seuraavana odotellaan tässä, kun ei, kesä on ollut ja mennyt ja ensi kesä on niin paljon aikaa, niin tässä varmaan kesänä. Ja mitä me oikein seuraavana tässä odotetaan ja en oikein löytänyt siihen mitään vastausta. Hannella täällä odotellaan Halloweenia. Ihan pienesti juhlitaan, joskus ei ollenkaan. Ja kauhuleffat lyhdyt YMS ja kauhuvideopelit kuuluu Halloweenia. Siis toi kuulostaa tosi hyvältä. Mutta ehkä tässä kuitenkin sitten tää vastaus jossain määrin tuli kuitenkin Peteriltä. Hän laittaa tänne, että syystiistaan uomut. Onpa mukavaa, kun oot täällä, Jani. Meikä odottelee Halloweenia, onkin alkanut katsella kauhuvideoita sun muuta siihen liittyvää yliluonnollista. Mut joka viikko odotan viikonloppua. Se on aina yhtä lähellä. Mukavaa syystiistaita kasarin jengille, terveisin Petriä. Ehkä tässä oli se Petrillä se oivallus siitä, että me odotetaan ehkä kuitenkin sitten tällä hetkellä vaan, että me mennään tätä viikonloppuja eteenpäin. Ja sitten kun on päästy viikonloppuun riittävästi eteenpäin, että mennään viikonlopusta viikonloppuun, niin sitten sieltä tulee ne joulut ja kaikki tämmöiset systeemit, että talvilomat sitten ensi vuoden puolella jieni. Ehkä tämä on se, mitä me nyt odotellaan, että aina seuraavaa viikonloppua. Mikä tietysti kuulostaa myös karulta, että me yritetään tässä selviytyä tästä pimeästä syksystä ja tulevasta talvesta. Me selvitään kyllä. Ja sitä varten mäkin olen täällä. Mä yritän tehdä sun aamusta taas pikkusen paremman tänään ja katsotaan, miten onnistutaan. Otan kohta pieni listakertaus. Käydään kurkkimassa, mitä toi Minna lisäili eilen maanantaina tuonne Lomaromanssit top 80 listalle. Siellä oltiin siellä 65 ja pieni listakertaus siis Roksetan jälkeen.
1: Kasari.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee.
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen. Jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
17: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten!
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
20: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Minna O ja lomaromanssit top 80 lista.
1: Ihanimmat lomaromanssit top 80 lista, sija 65. Balladi Mr. Big ja Wild World. Mr. Big eli Kiho. No joo, tää on sinkkuelämää sarjasta Kärin ikirakkaus Kiho. Minkä takia se on muuten suomennettu Kiho? No joo. Tämä Mr. Big, yhdysvaltalainen bändi, joka on perustettu vuonna 1988, yhtyeen musiikityyli vaihtelee pop-balladimaista rockmusasta aina raskaampaan tilutukseen. Lomaromanssi on lomamatkan aikana syntynyt lyhyt ihastus tai suhde, joka usein loppuu arkeen paluuseen. Noin neljännes, noin 24% suomalaista kertoo kokeneensa lomaromanssin. Naiset ihastuvat useimmin paikallisiin, kun taas miehet kiinnostuvat enemmän muista turisteista. Ja kyllähän niitä avioliittojakin solmitaan. Miehet yleisemmin kuin naiset lomaromanssien kanssa. Elämä muuttuu kertaheitolla, kun eteen osuu vastustamaton mies tai nainen, villi maailma, niin kuin myöskin tässä kappaleessa lauletaan. Upoja muisto jää elämään, vaikkakin arki koittaa ja mielessä pyörii, että pitäisikö palata takaisin. Välttämättä aina ei kannata. Ihanimmat lomaromanssit top 80 listasia 65. Mr. Big ja Wild World.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja kohti jatkaa Phil Collinsin The Air Tonight on tulossa ja Survivor myöskin mukaan. Saadaan tuolla kohta kuultavalla kappalla kenties semmoista tarvittavaa sykettä, hyvää virtaa nyt siitä tähän tiistaipäivään, niin mennään näillä muun muassa ihan kohta.
1: Kasari.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään instrumentarium myymälään.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Collins in the air tonight. 13 minuuttia matkaa kello 8. Hyvää syyskuun 15. päivää ja tiistai-aamua täältä Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja kohti jatketaan Survivorin matkassa. Eye of the Tiger tuossa odottelee meitä. Mitkä ovat Eppunormaalin parhaat kappaleet? Mielenkiintoinen nosto löytyy tuolta Soundin sivuilta. Siellä on tämmöinen tietty raatio, joka on ollut ihan vaikuttavankin kokoinen raatio listannut siis Eppunormaalin tuotannosta isolajien kappaleita. Ja ne on laitettu sitten paremmuusjärjestykseen äänten perusteella. Tämä sama musiikkidiggarinen porukka, joka on tietysti kasvanut tässä vuosien aikana, listannut aiemmin muun muassa Beatlesin tuotantoja ja David Bowieita ja Levy and the Leavingsia, ja nyt sitten on pisteytetty nämä tuolta Eppunormaalin kappaleet. Ja tässä oli siis lähes 400 raatilaista, 392 raatilaista ollut tässä mukana arvioimassa, ja tämä kyseinen projekti on alkanut siis jo alkuvuodesta. Ja kaiken kaikkiaan 183 Eppunormaalin kappaletta. Yksi biisi joka päivä ja puoli vuotta näitä sitten käytiin läpi. Ihan kaikkia tästä urakasta suoriutuneet loppuun asti. Osa jätti leikin kesken, koska lähes 400 raatilasta aloitti, mutta 252 sitten lopulta oli sitten ihan loppuun asti tässä. Kun mä nyt tätä kyseistä listaa tässä sitten katselen, niin tää on kyllä ihan mielenkiintoinen. Täällä on todella paljon hienoja Eppunormaalin biisejä. Käydään tässä nyt läpi sitten, mitä tää nyt viiden kärki oikein näyttää. Eli kappale per päivä siellä on käyty kuuntelemassa ja pisteyttämässä näitä, ja 250 ihmistä on oma äänensä käynyt antamassa. Ja siellä 5 päätyy tämä. Kitara taivas ja tähdet. Vuodelta 85. Ja nämä muuten kaikki nämä Eppujen biisit, mitkä on päätyneet tänne top 10, on 80-luvun kappaleita. Ihan joka ikinä. Parhaiten sitten on muilta vuosikymmeniltä, niin vuodelta 90 on Tahri ja Paperi löytyy lista sieltä 11. Okei, tää oli viitosana. Neljäntenä on vuonna 85.
1: On vuosi 85, kauan on aikaa siis.
0: Ja nämä on todella pieniä nämä marginaalit sitten ihan tässä, kun näitä katsotaan, näitä parhaimpia biisejä, että mutta joka tapauksessa neljänneksi tämä kyseinen kappale päätyy. Mutta miten se top kolmannen? Niin miltä näyttää Eppunormaalin kolme parasta biisiä?
1: Ja taas kyläten seitsemän meren taakse minua.
0: Haikea, melankolista, voi kuinka me sinua kaivataan oli. Ja päätyy tämän listan kolmanneksi. Ja kakkospaikalla, Vihreän joen rannalla.
1: Missä
0: mutta mikä se on se numero uno? Ihan just tänne listan viiden kärjen ulkopuolelle päätyy siellä 6. Nyt Reppunen, Jupiset, Riimisi, Rupiset ja 7. Pimeyden tango, 8. Joka päivä ja joka ikinen yö. Mutta ykköseksi päätyi. Toisaalta ei mikään yllätys. Onhan tämä hieno Eppujen ikoninen biisi. Murheellisten laulujen maa vuodelta 82. Niin kyllä sanotaan, aika moni on varmasti käynyt karaokessa vääntämässä tätä biisiä vähän monenlaiseen muotoon. Ja kyllähän tätä Häjyt-elokuvassakin kuultiin aikanaan ja muutenkin tuollaisessa elokuvissa, missä Suomi-kuvastoa käytetään, niin joo. Mutta täytyy sanoa, että kova suoritus. Puolen vuoden ajan siinä rankattu biisi ja kuunneltu biisin per päivä ja lopulta saattaa lista aikaa, niin erittäin hieno ja vaikuttava suoritus. Ja nyt sitten, jos joku tarvitsee lisää virtaa tähän tiistaiseen, no valkeneva aamu. Mä katson ikkunasta ulos, niin tämä näyttää siltä, että tämä valkenee tämäkin tiistaipäivä tästä. Vaikka pimeetä oli tuossa vielä mitä 1,5 tuntia sitten. Mut kyllä se aurinko sieltä nousee tänäänkin. Survivor, Eye of the Tiger, jotka on Kasarin tiistaista aamua. Ja kohta mennään tuoreeseen uutispakettiin. STT Bauer Media tarjoilee kohta meille täyslaidallisen tärkeimpiä infoja.

0: Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit. Kasari.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätinkö mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä tonteet?
4: Mulla on tää J-Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kalmari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. IRO Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. 3-päiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Se on tänään suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Tuuli voimistuu iltaa kohti mentäessä ja lännessä pilvisyys alkaa lisääntyä. Pilvien mukana saattaa lännessä tulla illalla myös ensimmäisiä sateita. Päivälämpötila on koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Se on Kenny Loggins ja Danger Zone, joka saa jatkaa nyt näitä bileitä tämän aamun osalta. Mukavaa tiistaita. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja täällä siis Kasari aamu kello 11 asti.

Kenny Loggins tässä Danger Zone. 8.05. Hyvää huomenta ja tiistai-aamua. Haluan tarjota kasarin aamusta mahdollisimman monelle jotain. Siis sillä ajatuksella, että erilaiset aiheet, alueet ja mitä tässä käsitellään, niin olisi vähän niin kuin semmoisia, että osa koskettaa enemmän toisia, osasta koskettaa vähemmän, mutta olisi vähän niin kuin kaikille jotain tyyppisesti. Ja tämä seuraava juttu on itse asiassa semmoinen, että mun on tosi vaikea itseni tietenkin tähän samaistua, koska en käytä rintaliivejä ja yleensäkään tässä on nyt naisilta kysetty. 5000 naista on käynyt vastaamassa tämmöiseen tutkimukseen. Selvitettiin tässä tutkimuksessa naisten osalta kokemuksia epämukavista vaatteista. Ja tosi monet naiset siis kamppailee epämukavien vaatteiden kanssa, että jos olet sellainen, joka nostaa käden pystyyn, että kyllä, minä olen sellainen, epämukavat vaatteet, joo, niitä on hyvin usein vastassa, kaikista vaatteista ei nyt varmaan yllätyksenä tule, että rintaliivit on selvästi hankalin löytää täydellisesti istuvina. Yli puolet, 55% vastasi, että on vaikeaa löytää. Sitten tulee farkut ja sen jälkeen kolmantena uimapuvut. Ja rintaliivit on kuulemma todellinen riesa puolelle naisista. Ne haluttaisiin kuulemma repiä pois päältä heti, kun ne on puettu ylleen. Sitten täällä me kerrotaan myöskin, lähes neljännes vastanneista kertoo, että rintaliivit lähtee kyllä pois ensimmäisen 60 sekunnin aikana, kun saavutaan kotiin. Ja siis mä ymmärrän ton hirveän hyvin, siis vaikka mä en pysty samaistumaan tähän asiaan, mutta mä ajattelen miettimään sitä asiaa niin kuin, että jos mulla olisi niin kuin semmoiset äärimmäisen kireät ja epämukavat bokserit jalassa, niin se voisi ehkä olla lähellä sitä kokemusta siitä, että millaista, semmoista, että se oikein niin kuin hankaa tuolta jostain nivusista ja näin, niin kyllä mullakin lähtisi, mutta täytyy myöntää, mä ihan varmasti lähtisi ensimmäisen, ei menisi edes 60 sekuntia. Se olisi kun kengät lähtisi jalasta, sit lähtisi housut ja sit lähtisi ne bokserit. Koska, siis, aivan heittämällä kyllä. Mutta siis täytyy sanoa, että jos niinku tosiaan koet nainen siellä tämmöisiä tuntemuksia, niin et ole yksi.

Kolme naista viidestä kertoo, että ajattelee rintaliivien riisumista useita kertoja päivässä, koska ne on niin perhanan epämukavat. Tällaista tilastoa tässä muun muassa löysi 5000 naistakin vastaamassa tämmöiseen tutkimukseen. Ja tää tuli kommentti, Anne laittoi, että rintaliiveistä ajattelepa sitä, kun saat vähän väliä korjata olkaamia, kun ne ei koskaan pysy ojennuksessa. Joo, siis en halua ajatella. Mä tiedän sen kyllä, että niitä olkaimia, joo, niiden kanssa on välillä näitä haasteita. Ja sitten tää tuli toinen kommentti, että naiset, ostakaa rintaliivit liivikaupasta. Siellä osataan neuvoa oikean kokoiset. Ei ahista, eikä purista. Varmasti on ihan vinkki, mutta se on varmaan vähän semmoinen, kun se on kuitenkin aika intiimi asia monelle, niin haluatko sitten lähteä siinä sitä kyselemään. Mä ymmärrän sen kyllä hirveän hyvin, että kaikki ei välttämättä halua näin tehdä, ja sekin on ihan ok. Ja sitten oli puhetta myöskin siitä, kun mä yritin miettiä, että mikä voisi olla lähellä sitä tunnetta, että jos on, kun en pysty tietysti samastumaan tunteeseen, että jos rintaliivit puristaa, niin täällä mä olen miettimään sitä kautta, että jos on vaikka niin kuin sitten, vaikka tosi tiukat niin kuin alushousut jalassa, että ne hiertää tuolla nivusissa, niin totta kai sä haluat semmoisesta päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Hese laittomaan, että mun friendil nätti Pasil on liian snadit kalsarit, sen balalaikka spöjaa. Ja jos joku miettii, että mitä hemmettiä tällä oikein tarkoitetaan, niin balalaikalta tarkoitetaan sitä alapääosastoa, ja spöjaa on sitten varmaan se, että se roikkuu tai pilkottaa ulos tai jotain tämmöistä, niin ehkä se nyt sillä selkeästi. No niin, sitten Dire Straits.

0: Far Away tässä Dire Straits. Ja kohta jatkaa Modern Talking. Ja ton Brother Louie-hitin jälkeen on sitten aika ottaa kiinni tämän viikon ensimmäisestä mustalaatikon mysteeristä. Mukaan pääset kohta arvottelemaan siis kasarikappaletta ja sen esittäjää. Mä annan tältä ensimmäisenä lyhyen näytteen kappaleesta, jota arvotellaan tänään. Ja sen jälkeen odottelen vielä myöskin nippuvihjeitä.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Kasari. 80-luvun

0: Modern Talking, Brother Louie. 8:29 on kello juurikin nyt. Hyvää tiistaita. Ja tähän syyskuun 15. päivään aloitellaan tässä kohtaa mustalaatikon mysteeriä. Arvoittelet siis kohta kasarilla kuultavaa kappaletta ja sen myötä sitten heitä oma veikkaus aiheesta WhatsAppilla numeroon 0447258702. Lähetä siis viesti.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja siis kyllä, tää tuntuu jotenkin omasta mielestä maanantaalta, koska mä olin eilen pois ja nyt sitten kuitenkin ensimmäinen mysteeri tähän viikkoon, niin on tää vähän tämmönen hassu tunne, mutta ei se mitään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Näyte on tänään vaan sekunnin mittainen. Ja se on aina vähän semmonen, että onks tää nyt liian vaikea, onks tää nyt liian vaikea. Mutta meidän tuotantotiimi on kyllä sen verran kurmootettu näistä liian vaikeista pätkistä, että mä luulen, että siellä on ehkä opittu. Ainakin toivon, että siellä on opittu. Eli arvaa kohta kuultava näytteen perusteella kasarikappaletta ja se esittäjä. Ja lähetä siis vastaus WhatsAppilla viestinä, mikä biisi on kyseessä ja kuka sen esittää. Vähän jännittää, mutta mä uskon, että kyllä tää on tunnistettavissa kyllä. Eli lähetä veikkaus heti, kun kuulet näytteen, ja näyte tulee tässä. On kyllä lyhyt. Ai että. Toi on kyllä siinä, että saako tosta kiinni. On niin inhottavasta kohdasta kyllä napattu. Otetaan pari kertaa vielä. Ai vitsi, nyt on kyllä. No mutta tää se nyt on. Ja jos tää on liian hankala, niin kohta vähän lisävihjeitä tulossa sekä esittäjästä että kappaleesta, mutta tästä nyt pitäisi tunnistaa. Antapa tulla.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

Suomi-rokin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Ja nyt on kyllä mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen tilanne mustalaatikon mysteerissä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Tänään kuultiin lyhyt näyte. Se oli sekunnin mittainen ja se oli siis tämä. Ja tämä aiheuttaa aika paljon hankaluuksia täällä monelle. Mutta täällä on myös erittäin vaikuttava porukka, jotka on löytäneet sen oikean kappaleen. Täällä on tosi kahtia jakautunut. Osa on silleen, että ei mitään toivoa, en tiedä. Tai sitten on vääriä arvauksia ja sitten osaan puolesta, että joo, kyllä mä tästä sain oikein hyvin kiinni. Hyvin kahtia jakautunut. Täällä osa porukasta kiroaa jälleen meidän tuotantoporukkaa, että mitä on nämä vaikea saatu tehtyä. Ja nyt mä saan sitä soimaankaan tätä näköjään. Noniin. Mutta sitten tosi monia, että joo, kyllä mä tunnen sitä heti. Rummutkin löytyy ja niin edelleen. No mutta ei se mitään. Otetaan tässä nyt sitten vihjeet. Mutta ensin onnittelut seuraaville tietäjille. Anna, Pasi, Jarno, Toni, Dörtsi, Tero, Viljo, Petri, Ville, Heijari, Toni, Iceman, Petri K, Tuukka, Paulus, Kentsu, Sanne, Milla, Kirsu, Niso ja Teukkis sekä Klasu! Mennäänpä sitten vielä vihjeisiin. Ehkä se näillä avautuu sitten muille. Tämän yhtyeen nimi on peräisin lempinimestä, jota sen laulajasta käytettiin. He julkaisivat 80-luvulla albumit Auto American ja The Hunter. Ja tämän bändin laulajan sukunimi on sama kuin eräällä tunnetulla prinssillä. Kappale toimii vuoden 1980 elokuvan American Gigolo tunnuskappaleena. Biisin ensimmäinen versio kulki työnimellä Man Machine ja se alkaa sanoilla Color me your color, baby, color me your car. Ja näyte on siis tämä. Jokuhan se alkaa sieltä löytyä.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
5: Mulla on avainkännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
1: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään instrumentarium myymälään.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Tears in Heaven, Eric Clapton, hyvää tiistaa huomenta. Ja mahtavaa, että tässä mustalaatikon mysteerin osalta on löytynyt lisää oikeita vastauksia. Ja sen pidemmittä puhetta paljastetaan ne, mistä biisistä oli tänään kyse.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Näyte oli tämä. Ja kappale on tämä. Eli Blondie ja Call Me. Joo. Nyt kun tämä sitten tietysti kuuntelee tästä tämän näytteen uudestaan, niin ehkä tämä aika löytyykin sieltä. Niin. Mutta kun sä kuulet sen kylmiltään tuossa tuommoisen lyhyen sekunnin näytteen, se on yllättävän vaikea kyllä napata kiinni. Sikäli sä oot kyllä puhtaat paperit, mikäli et heti tuosta ensimmäisestä näytteestä saanut kiinni. Mutta huomenna jatkuu mysteerit samaan aikaan. Black Box Mystery ja tietää.

0: Blondi, tässä Call Me. Kello 1 uutisiin päästään hetken kuluttua ja sen jälkeen musapuolelta mukaan Richard Marx. Ja hei, jos sussa asuu sisällä semmonen pieni musakriitikko, niin kohta se päästetään irti. Eräs tosi suosittu suomalainen orkesteri on erästä ikonisesta kasarikaappaleesta. Puhutaan todella isosta kasarikaappaleesta, oman version. Ja sä pääset kohta arvioimaan, mitä sä oot siitä mieltä. Tämä uutisten jälkeen.
1: Kasari.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Ah, mitä sä tonteet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
0: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolue ryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maan puolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Tuuli voimistuu kyllä iltaa kohti mentäessä ja lännessä pilvisyys alkaa lisääntyä. Pilvien mukana saattaa lännessä tulla illalla myös ensimmäisiä sateita. Päivän lämpötila on koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
8: Kasarin sää.
10: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
9: Erinomaista tiistai-aamua ja huomenta vaan sinne päätyyn syyskuun 15. päivä. Ja nyt jatkaa Richard Marx. Tämä on Right Here Waiting ja kuten tuossa äsken huhuilin, niin jos sisäinen musakriitikkosi huutaa esiin pääsyä, niin kohta on sitten aika valjastaa häntä sieltä jostain sun uumenista esiin ja päät kohta arvioimaan erästä kappaletta, joka on tuttu kasarilta.

Richard Marx, Right Here Waiting. Mukavaa tiistai-aamua. Ja nyt sitten jokainen pääsee kaivamaan sen sisäisen Pirkko Liinamaan tai Klasu Järvisen sieltä sisältään. Ja pääsee tarvioimaan seuraavaa kappaletta, jota soitan. En kokonaisuudessaan, mutta pienen pätkän. Leikitään vähän levyraatia. Mitä oot itse mieltä tästä seuraavasta kappaleesta? Kotimainen bändi Rasmus kiertää Pohjois-Amerikkaa parhaillaan. Siellä on 27 keikkaa. Käsittävä rundi alkanut tuossa puolitoista viikkoa sitten suurin piirtein Yhdysvalloissa. Ja se päättyy sitten lokakuun puolen välin tienolla tämä kyseinen kiertue. Ja tosiaan toivottavasti keikat menee hyvin ja porukkaa riittää siellä keikoilla ja muutenkin kaikki menee mukavasti siellä. Ja The Rasmus on nyt julkaissut sitten eräästä ikonisesta kasarikappaleesta oman cover-versiossa. Ja heti alkaa kysymys. Tulla kaikkien huunille, että niin, mikäs kappale on kyseessä? No ei, kuulkaa yhtä enempää eikä vähempää kuin vuoden 1984 kuolematon klassikko.

vapaa ja kuinka monta pistettä ykkösestä kymppiä haluat antaa tälle kyseiselle teokselle ja katsotaan, että minkälaisia arvioita tulee. Mutta tehdään niin, että kuuntele ensin tämä näyte kokonaisuudessaan ennen kuin lähdet antamaan minkäännäköisiä tuomioita, koska tässä tapahtuu tässä pienimuotoinen twisti myöskin tässä kappaleen aikana. Mutta tässä siis The Rasmus coveroi seuraavana Alphaville ja Forever Young.

0: Ja siis ei tää nyt ihan niinku perinteiseltä Rasmukselta kyllä kuulostaa. Mut siis joo, minkälaisia ajatuksia tästä tulee? The Rasmuksen versio on siis Alphavillen Forever Youngista 0447258702. Laita viesti, älä soita. Voit laittaa sinne livyraatimaiseen tyyliin myöskin oman arvioosi 1-10, kuinka monta pistettä annat tälle versiolle. Mielenkiinnolla odottaa, että minkälaisia kommentteja ja perustelut ole. Ja hei, laita oikeasti vähän semmosia perusteluja, vaan että tää nyt oli ihan hanurista, tää oli ihan käsittämättömän hyvä, vaan kerro vähän perusteita, miksi sä koet näin?
1: Hei ho, ja hyvää huomenta! Jässikylässä Kasarin aamussa.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: ABBA, Super Trooper. Tänään kasarin tiistaaamussa tuossa päästiin vähän liikkimään levyraatia. The Rasmus julkaisi tuoreeltaan Alphavillen klassikosta Forever Young oman versionsa, cover-versionsa. Se on hyvin erilainen totta kai kuin alkuperäinen. Ja vähän tämmöistä räyhäkämpää Rasmusta muutenkin. Ja soin tuossa äsken kappaletta ja täällä on kommentti aiheeseen liittyen tullut myöskin WhatsAppissa. Ja lähdetään perkaamaan, minkälaisia ajatuksia tästä biisistä on tullut. Janne kommentoi alkuun, oli ihan vahva ja alkuperäistä mukaillen. Toi twisti on sellainen, että vaatii muutaman lisäkerran kuuntelen, kun voi sanoa juuta tai jaata, mutta eka puraisu sille oli, että mitä tapahtuu. Ei toi ole kasaria, eikä Rasmusta. No mut ehkä 8 numerona. Aika hyvän numeron kuitenkin arvosanan tää sai. Tää on oikeasti yllättävän hyvä, kirjoittaa Andrea. Menevä versio, en ole ennen välittänyt Rasmuksesta. Ennen ollut sellaista vinkuvaa musiikkia, mutta tää miellyttää rockimimmin korvia oikein hyvin. Annan täyden kympin, oho. Sanne puolestaan kommentoi, erittäin robottimainen sound, ihan kuin olisi tietokoneella, ja se keskimmäinen osio oli ihan hirveä. Anna sille yhden pisteen, ei jatkoon. Juhali kirjoittaa, tuolta se ehdottomasti pitänyt jättää tekemättä. Alkoikin niin kuin soittajan raamattu, eli endin oli komppi. Ei hyvänen aika, ei noin. Se oli suoranainen Rice Cows. Kappale häväistiin totaalisesti. Rumpusoundista itsekin rumpalina antaisin yhden pisteen, mutta kun miinuspisteet ei vaan antaa, niin sitten kokonaisuudelle 0 pistettä. Ja Juha L. sivalsi menemään. Ei jumatsukka, Rasmukselta ihan pohja noteraa. Se oli pitänyt heidän biiseistä, mutta tämä menee kyllä penkin alle. Armotonta sontaa sanoisin. Arvosana 4. Musta on hienoa, että kasarikappaleissa tehdään uusia versioita. Alku meni ihan kympillä, mutta jälkimmäinen osa kuulosti joltain ala-asteen wannabe heavy bandilta, joka yrittää esittää Euroviisovoittaja Lordia. Siksi pisteet putosi 7. Sitten täällä tuli muun muassa, että Rasmus Forever Young, aika aggressiivinen. Onneksi tekstin nopeus pysyy suht maltillisena ja olisi voinut jättää laulamatta jogurttipurkkiin. Arvosana 7. Kuuntelin Kipalle julkaisupäivänä The Rasmuksen fanina ja kyllä tuo kolahti moneen eri kategoriaan. Toimi rockina, toi nostalgiaa ja ei ollut mikään suora kopi alkuperäisestä, eli sovituskin toimi hyvin. 8.10. Sitten täällä tuli myöskin Suskilta viesti. Huomenta, Alphavillen Forever Young on aina ollut mun inhokkibiisi kasarilta asti. Taidaan olla mielipiteelläni vähemmistöä. Nyt täytyy sanoa, että se Rasmuksen versio on niin paha ollut, mitä etukäteen ajattelin. Loppu sopi hyvin tohon versioon. Pisteet 6. Ja sitten makeutetaan tästä vielä viimeisenä. Lievästi sanottuna, piip, piip, piip. Äkkiseltään en löydä sopivia sanoja kuvaamaan coveria. Hevi ei ole pahasta lainkaan, mutta tässä ei nyt tuntunut osuvan osat kohdalleen. Arvosanaksi 6 rummuista. Aika paljon tässä heitteli pisteet. Sieltä tuli 10, sieltä tuli 0, mutta kyllä tässä ehkä suurin osa kuitenkin oli vähän negatiivisen puolella. Eli ei kasariyleisö hirveästi lämmennyt tälle versiolle. Mutta hei, kiitos kommenteista ja kohta tulossa toivetta.
1: Kasari. Kasari. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tänään toiveessa pääsee esittämään Marko, joka kävi jättämässä onnistuneesti oman tarinaansa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Moikka! Tässä olisi yksi toive menneen kesän mökkiviikon lopulta. Oltiin kavereiden kanssa mökkeilemässä, sauna lämpimänä, paljon kuumana ja ilta venyi tietysti sinne myöhään yöhön. Jossain vaiheessa kaveri kaivoli puhelimestaan kasarihittejä soimaan ja yhtäkkiä tuli aivan käsittämättömän kova Catch a Goo Goon Too Shy. Ja siellähän me sitten yhdessä paljussa hoilaltiin ja naureskeltiin. Kiitos erittäin paljon, mikäli tämän toiveen saat soimaan. Kiitos Marko erittäin paljon hei sulle viestistä ja näitä toiveita ja tarinoita voi jättää siis kasariradio.fi kautta osallistu. Ja tässä soi Markon toive, Catch a Goo Goo Too Shy.

0: On kyllä kerrassaan hienoa olla jälleen täällä. Tuommoisen pidemmän viikonlopun jälkeen, oli siis eilisen maanantai kesälomapäivällä ja palautumassa viikonlopun työn rupeamasta ja nyt sitten täällä hoitelemassa tuttuun tapaan näitä kasarin aamukuvioita. Ja kyllä tuttuja kuvioita täällä tapahtuu, koska on tulossa tietenkin yhden sana leffakisa ihan kohta. Homma toimii siis siten, että kerron täältä yksittäisiä sanoja ja sun tehtäväksi on sitten arvata elokuvan nimeä. Tuttu elokuva jälleen tänään käsittelyssä ja ihan kohtaaltaan Madonna ja Papa Don't Preach. Jättihitin jälkeen sitten lähdetään arvottelemaan jotain tuttua elokuvaa. Se voi olla miltä vuodelta tahansa ja edustaa mitä genreä tahansa. Tunnettu leffa on kuitenkin kyseessä ja ihan kohta pääset WhatsAppin puolella veikkailemaan leffa.
1: Kasari.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kasari. 80-luvun parhaat.

Kasari soittaa. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Madonna soi kasarin tiistaiseen aamuun. Ja vartti matkaa kello 10 on aika aloittaa yhden sanan leffakisa. Tämä osio siis kasarin aamussa aina tiistaisin ja torstaisin. Kahdesti viikossa arvotellaan tuttuja elokuvia ja saat täältä kohta ensimmäisen sanan tämän kertaiseen kisaan liittyen. Ja se, miten homma tosiaan toimii, on se, että arvuuttele ja arvaa tätä elokuvan nimeä tuolla WhatsAppin puolella. Heitä siis viestinä vastaus numeroon 044-725-8702. Viime torstaina, kun arvuuttelin täällä elokuvaa, niin oltiin komedian kimpossa. Pähkähulluprofessori 2 oli silloin leffana. Mutta tänään on sitten jotain aivan muuta. Ja joo, saat tästä nyt sitten ensimmäisen sanan tämän kisan yhteydessä. Eli jos siellä ollaan valmiina, niin täältä tulee. Ja kuten sanottu, leffa muuta edustaa siihen mitä tahansa genreä ja olla ihan miltä tahansa vuosikymmeneltä. Vaikkapa suhteellisen tuorekin elokuva, mutta kuitenkin tunnettu elokuva se on. Ja ensimmäinen sana, joka tähän nyt sitten liittyy, on viljapelto. Mutta mikä on nimeltään elokuva? Eli viljapelto liittyy tähän leffaan ja nyt vaan sitten arvausta kehiin. Mikä voisi olla tämä kyseinen tunnettukin elokuva? 044-725-8702 on WhatsApp-numero. Rohkeasti vaan yrittämään, täällä ei miinuspisteitä jaeta ja älä arvaa useampaa elokuvaa kerralla, heitä yksi veikkaus ja seuraavan sanan kohdalla voit toki sitten muuttaa vastausta, jos tuntuu, että se ei sovikaan enää siihen sun elokuvaan. Mutta nyt ekat arvaukset, viljapelto.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Lionel Richie ja Say You, Say Me. Ja yhden sanan leffakisa on käynnistynyt ja tänne on ensimmäisiä arvauksia saapunut. Ihan mukava määrä. Annoin tässä ensimmäisenä sanana viljapelto tämän kertaiseen mysteeriin liittyen. Ja tänne on tullut paljon veikkauksia ja annoin tässä kertoa kaksi eniten väärin arvattua elokuvaa. Eli nämä leffat ei ole siis kyseessä. Maissilapset, jonka tunnari on kyllä, joka tässä nyt soi, on hyvin todella hyytävä, mutta Maissilapset ei ole se, mitä haettiin. Ja sitten toinen, mikä tuli tosi paljon täällä esiin, on myös Gladiaattori-elokuva. Ja hyvä veikkaus sekin, mutta ei ole se, mitä haetaan tänään. Mutta se, mitä mä voin kertoa, on, että täällä on todella paljon näitä oikeita vastauksia tullut. Ja me ollaan hyvin lähellä tämän kisan ratkaisua. Tässä nyt pari oikeita vastausta vielä odotellaan. Mutta annetaan toinen sana joka tapauksessa tässä kohtaa. Eli viljapelto saa lisänä sanan foliohattu. Eli viljapelto ja foliohattu tähän elokuvaan liittyy. Mutta mikä on nimeltään tämä leffa? 0447258702. Otan uutiset tässä seuraavana ja uutisten jälkeen sitten katsotaan, että missä ollaan menossa.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
1: Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomessa jätettiin elokuussa yhteensä 296 uutta konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Määrä oli 22 konkurssia suurempi kuin elokuussa viime vuonna. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvu oli vielä suurempi, 54% verrattuna viime elokuuhun. Konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilöstön määrä oli henkilötyövuosiksi muutettuna 1458. Määrä oli 512 suurempi kuin viime vuonna. Elokuun hakemusten kanssa konkurssihakemuksia on 12 kuukauden aikana kertynyt yhteensä reilut 4000, kertoo Tilastokeskus. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maanpuolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Tuuli voimistuu iltaa kohti mentäessä ja lännessä pilvisyys alkaa lisääntyä. Pilvien mukana saattaa lännessä tulla illalla myös ensimmäisiä sateita. Päivän lämpötila on koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas.

0: Strong Enough, tämä on Share. Mukavaa tiistaista aamua täältä Kasaristoriosta ja tänään kuulkaa selvää kauraa tää leffakissa. Tää mennessä on ensimmäisen sanan kohdalla ratketa, mutta ihan se jäi parista tietäjästä kiinni siinä kohtaa. Ja nyt sitten kun annan toisen sanan, niin tähän repäsi ihan totaalisesti. Jukka, Suski, Tontsa, Tuikku, Heli, Kirsti, Juha L, Karita, Rumperi, Marko, Sanna, Maria, Team Suini, Joni, Sanne, Bebbe, Heijari, Marika, Toni, Kirsu, Ari-Pekka, Heikki, Kentsu ja Klasu on tienneet. Hyvää työtä, tyypit. Ja tota, joo, kaksi sanaa mä ehdään antaa tällä kertaa. Ne olivat viljapelto ja foliohattu. Ja ei tarvinnut antaa sitten enää te kahta muuta sanaa, jotka tässä oli myös hollilla. No mikäs elokuva nyt oli kyseessä? No nämä kaksi sanaa olivat Muukalaiset ja Shyamalan, jos tämä viimeinen tietenkin viittaa elokuvan ohjaajaan M. Night Shyamalaniin. Ja kyllä, kyseessä on vuonna 2002 skifi-jännityselokuva, jota tähdittivät Mel Gibson ja Joaquin Phoenix. Ja kyseessä on leffa nimeltään Signs. Kyllä nämä Shyamalanin elokuvat, nämä kyllä heittelehti aika paljon niin kuin sekä kriitikkojen että myöskin yleisön mielestä. Että siellä on vähän parempia ja sitten vähän näitä huonompia tuotoksia. Ja kyllä ehkä nyt kuitenkin sitten sinne parempien tuotosten laariin sataa. Ja tosiaan elokuva kertoo tämmöisestä perheestä, joka asuu tuolla Yhdysvaltain syrjäseudulla ja sitten ilmestyy mystisiä kuvioita peltoon ja tämmöiset avaruusoliot on sitten vallottamassa maapalloa. Se oli kyllä sikäli jotenkin koomista se ajatus siitä, että siis nämä avaruusoliot, tässä nyt tulee siis paljastus tästä elokuvasta, mutta siis jotenkin tuntui hoopolta, että siis tänne maapallolle, josta 2/3 on vettä, tulee ulkoavaruuden olioita, jotka nimenomaan kuolee siitä vedestä. Niin se oli jotenkin vähän semmoinen blah.
1: Tell me something, Morgan. In this book of yours, they happen to detail what would happen if they were hostile.
2: Yes. Said they would probably invade. They would use ground tactics. And they

Roxette, It Must Be Love. Ja seuraavana sitten kuullaan yhteyttä, joka liikkuu sujuvasti monien tämmöisten musiikkityylien välillä, kun he tekevät biisejä ja ovat tosiaan totta kai tästä seuraavasta kappaleesta erityisen tunnettu. Ja sen takia moni vähän epäileekin, että jaha, tätä on tämän tyyppinen bändi, mutta kyllä siellä musiikillisesti liikutaan hyvin monenlaisissa sfääreissä. Ja oli myöskin semmoinen tietynlainen hankaluus, että he oli oikeastaan meinas aikanaan myöskin lokeroitua tähän tiettyyn soundiin, että täältä tämä Los Lobos nyt sitten oikein kuulostaa. No eipä kuulosta pelkästään tältä, mutta tässä kuitenkin jätti hitti.

0: niin iloista, niin positiivista. Los Lobos, La Bamba. Ja iloa riittää varmasti myös Kirsulla, joka on parhaillaan 24 asteen lämpötiloissa nautiskelemassa Santorinin lämmöstä. Laitoi kuvaa hävyttömän hyvänäköistä drinksusta kourassa ja siellä plus 24 astetta Celsiusta. Oi. Ja kirjoittaa, että tämä on ihan parasta aikaa vuodesta matkustaa tänne. Ei mikään Uber-helle ja ihana tuuli helpottaa oloa. Sentään. Täytyy sanoa, että kelpaisi kyllä mullekin. Mutta joudun tyytymään Carsin kappaleeseen Drive tässä seuraavana ja tohon, no ihan mukavasti paistavaan aurinkoon kyllä, mikä tuosta ikkunasta tulee, niin eiköhän tässä pärjäällä.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
1: tarttuu. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Paris ja Drive on tässä. Hyvää tiistai huomenta ja syyskuun 15. päivää. Nyt aurinko paistaa muuten sen verran kirkkaasti mulle tänne, että ei meinaa nähdä siis tästä monitorilta oikein mitään. Mutta siis se on positiivinen ongelma. Harvoin on tämmönen aurinkopaiste. Hei tämän päivän Ilta-Sanomissa verkkoversiossa kerrotaan jälleen kerran, varoitellaan sähkösopimuksista. Nimittäin tällä hinnalla myydään nyt sähkösopimuksia. Talvesta povataan kallista. Tuli heti sellainen flashback niin kuin viime talveen. Eikö me viime talvena ollut nimenomaan kipultu tämän asian kanssa, että sähkölaskujen kanssa tosi moni paineskeli. Oikeasti isoja ongelmia omakotitalojen omistajilla muun muassa siinä, että se hemmetissä nämä sähkölaskut karkaa käsistä. Ja siis oli ihan iso huoli ja ymmärrän kyllä tosi paljon, koska oli aika hurjaa uutisia, kun saa lukea. Nyt sitten tässä nyt sitten povataan, että ensi talvestakaan ei ole tulossa mitenkään hirveän helppo sen osalta. Eli määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat on nousseet selvästi vuoden alkuun verrattuna. Ja kyllä tämä näyttää muutenkin sitten kaikkien muidenkin osalta siltä, että korotuksia on tullut. Ja tätä uutista kun tässä nyt luin, niin meidän oikeastaan ainoa semmoinen, mihin voidaan tässä nyt toivoa laittaa, on se, että pitkäaikaiset sääennusteet olisi väärässä ja sateita tulisikin normaalia enemmän, koska se auttaa sitten sitä, että saadaan sitä sähköhintaa painettua alas. Joo, vesivoimatuotannon alla se reserviä pitäisi saada lisättyä ja se laskisi sähkön hintaa, mutta nyt näyttää siltä, että ei se sääkään ole meidän puolelle. Jos on toivonut, että tulisi semmoinen kuiva syksy, niin mietipä kahteen kertaan, jos sulla on joku semmoinen isompi kämppä, mitä pitää sitten sähkön kautta lämmitellä ja niin edelleen, niin se voi kuitenkin olla, että semmoinen oikein runsassateinen syksy, niin voisi olla sittenkin ihan paikalla. Niitä aikoja odotella se sitten. Ai että sentään, sitä saa taas jännittää, kun postia tulee, että jaha, minkälainen lukema siellä ottaa sähkölaskussa tänään. Nyt Kylie Minogue, I should be so lucky.

Klassikanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

Pet Shop Boys, West End Girls. Tuohon äskeiseen sähköhintaan liittyen täällä on tullut kommentteja. Kaitso laittoi muun muassa mielenkiintoisen huomioon. Koko kesän satanut ja silti kallistuu. Niin, kun mikään ei riitä, kun mikään ei riitä. Ja sitten laittoi Kentso myös viestiä, että sanoisin tuohon sähköön sen, että jos on öljyllä lämpenevä talo, jossa viimeksi polttoöljyhinta oli euro 17, kun tilasin ja nyt 2 euron paikkeilla litra. Semmoinen melkein niin kuin tuplaus siihen hintaan, niin onhan se, kyllä siinä voi puhua, että on aikamoinen korotus jo. Mutta joo, jäädään odottelemaan. Elämme niitä kuuluisia mielenkiintoisia aikoja. Nyt hei, herkästellään Stingin kanssa hetken aikaa. Tässä on Fragile, kasarin tiistaisen aamu.

0: Tässä Sting ja todella kaunis, herkkä, koskettava, mitähän kaikkea, Fragile. Ja kohta siirrytään Queenin matkaan ja Queenin jälkeen sitten katsaus vinyyli vastaan vinyyli kaksikkoon. Ihan kohta päivittyy uudet ehdokkaat ja pääset äänestämään jompaa kumpaa kahdesta hienosta kasarikaappaleesta.
1: Kasari. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kesari soittaa. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Queen, I Want to Break Free. Ja mitäs soitetaan huomenna kello 10.30 keskiviikkoisessa aamulähetyksessä? No se homma tietenkin selviää vasta huomenna samoihin aikoihin, kun vinyli vastaan vinylikamppailu päättyy meidän Instagramissa. Se käynnistyy tuo kamppailu nyt ja pääset kahden kappaleen osalta äänestämään omaa suosikkia, ja mikäli oma äänesi on se, joka on sitten enemmistön kanssa samaa mieltä, niin toi kyseinen biisi päätyy soimaan.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja on kyllä erilaiset, hyvin hyvin erilaiset kappaleet vastakkain. Siellä on ainakin Whitney Houston. How Will I Know on ehdokas numero 1 ja vastaan asettuu Run DMC. Ja Aerosmith, Walk This Way. Mutta kumpi se on? Onko se Whitney Houston vai Run DMC, joka päätyy huomenna soimaan kello 10.30? Käy antamassa ääni. Siitä vaan sana on vapaa Kasari radion Instagramissa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

She works hard for the money. Tässä kaikille raskaan työn raatajille sinne. No miksi vähän kevyemmänkin työn, emme lähde tässä ketään raakkaamaan mihinkään järjestykseen. Mutta jos töitä nyt painat siellä, niin menkö tämä laulu sitten kaikille töitä sinne tekeville. Kello 11 uutisiin päästään hetken kuluttua. Sinne meiltä vie Celine Dion tässä seuraavana. Ja kello 11 uutisten jälkeen meitä odottaa Kim Wilde, Glenn Frey, Bruce Springsteen ja Tapown. Todella upea China in your hand. Ja me palataan kasarinaamun osalta jälleen huomenna 7 ja 11 välillä.

0: Hesari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu. Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle yhden kannustavaksi kuvaillun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Liivi-jengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: palvelukanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus 1.
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
16: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Okay. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Vasari soittaa. Vasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Mari soittaa.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Garden Helsingin taustayhtiöprojekti GHOY on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. VTV sai valmiiksi selvityksensä yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta syyskuun alussa. Yhtiö rekisteröityi avoimuusrekisteriin oma-aloitteisesti elokuun alussa. Tämän vuoksi VTV:n selvitykseen liittyvä valvonta on päättynyt. VTV käynnisti selvityksen projekti GHOY:stä heinäkuussa, kun ilmeni, että yhtiö ei ollut ilmoittanut Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaan maanantaina kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Asiasta kertoi alun perin Tanskan puolustusvoimat.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa... Ja MTV3:lla.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen

0: aina ollut näin vaikeaa.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
3: Äiti.
4: Mitä?
3: Ei mitään.
5: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: 80-luku, se paras vuosikymmen.
7: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliks toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Kasari! Hello!

0: Ari.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa Onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 15. päivä syyskuuta säännöstä kertoo, että päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä plännestä leviää sitä runsaampaa sadetta ja pilvisyyttä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Näitä sadekuuroja ja huomisaamuna sitten tasaisempaa sadetta. Lämpötila on tänään ja huomenna 11-17. Itäosassa huomenna päivällä sataa. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 11-18. Ja myöskin pohjoisosassa niin sadetta ja sadekuuroja. Tänään ja huomenna lämpötila 11-15.
2: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: mukavin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin jo, moikka moikka. Hyvää tiistaita, aurinkoinen päivä. Joku otsikko muuten näin, että aamuisin saattaa olla ja vähän liukasta. Noin tarkemmin katsonut, että missä päin voidaan vaikka palata tuohon jossain kohtaa, jos osuu vielä silmiin. Iltapäivä yhden tai kello on lyönyt kasarin. Iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä heipparallaan. Ja hei muuten ylävitoset ja onnen toivotukset syksyn ylioppilaskirjoituksien osallistuville. Eilen ne alkoi.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Laura Branniganin Gloria soi hetkistä ja European Cherokee soi ihan kohta vuodelta 86 toi on. Sitten mä jatkan kummankaan. Kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, että vastaatko tuntemattomiin numeroihin tai sellaisiin puheluihin, jossa lukee vaan pelkkä puhelu. Fonekta tehnyt semmoista kyselyä. Mäpä kerron noista prosenttiluvuista kohta. Käyttäjäpalautteiden perusteella niin hieman yllättäen numeroista 26% on tunnistettu ihan yksityishenkilöksi. Palataan tuohon kohtaan. Vastaatko tuntemattomiin numeroihin?

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kummankaa kysymys ihmettelee tänään, että vastaatko tuntemattomiin numeroihin tai semmoiseen puheluun, jossa lukee vaan pelkkä puhelu. Mä vähän aina katson sen suuntanumeron mukaan, lehtimyyjät soittaa, tai oikeastaan se menee niin, että sitten kun alkavat soittaa, niin soittavat monta päivää peräkkäin. Sitten soittelu lakkaa hetkeksi ja uusi kierros sitten myöhemmin tiedä sitten, että miten heidän soittokoneellaan nämä kuluttajien numerot on. Jossain vaiheessa estin kaikki puhelut, jossa ei lukenut muuta kuin tämä puhelu, mutta se vähän koitui kyllä, kun vaikka lääkäri yritti soittaa sitten äidin näissä asioissa, niin puhelu ei tullut koskaan perille.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Sitten mä näreissään sinne sairaalaan, että hei, lääkäri on luvannut soittaa. Onhan yrittänyt tänäänkin monta kertaa. Ai jaa, sori. Fonecta on tehnyt kyselyä käyttäjäpalatteiden perusteella suurin osa näistä tuntemattomista numeroista tai puheluista on peräisin puhelinmyyjiltä. Puhelinmyyjien osuus tunnistetuista numeroista on 34%, mutta sitten hieman ehkä yllättäen numeroista 26%. On tunnistettu yksityishenkilöiksi. Yksityishenkilöiden osuus käyttäjäpalautteessa näistä tulleista tuntemattomista numeroista niin on 15% ja julkisten palveluiden 11%. Mutta vastaatko tuntemattomiin numeroihin tai sitten vaan sellaisiin puheluihin, jossa lukee puhelu? Mä otan mielellään viestiä vastaan, tarinoitakin saa kirjoittaa. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Tämä on Ray Parker juniorin Ghostbusters ja Ronan Keatingin Kaunis tähän perään.

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ronan Keatin When You Say Nothing At All. Bryan Adamsin Run To You, ollaanpas nyt romanttisilla tuulella. Mut mikä, jotta ei saa olla. Ja sit mennään vielä lomaromanssit top 80 listalle. Tää listan äänestäminen tapahtuu kasariradio.fi kautta osallistu. Ja tänään toi lista hissi pysähtyy siellä 64. Ja sinne on nyt laitettu myöskin semmonen sarake, että voi näitä omia lomaromanssitarinoita kertoa, niin tos kiva lukea täällä. Sitten sen jälkeen mä otan palautetta, toi kummankaan kysymys kyselee tänään, että vastaatko tuntemattomiin numeroihin, toi Miikko kirjoittaa, että en. Että tänään oli just soitettu jostain tuntemattomasta numerosta, jos on tärkeää asiaa, niin voi laittaa viestin. Ja jos ei laita, niin todennäköisesti joku turha. Näin kirjoittaa Mikko. Mutta mä luen tuota palautetta myöhemmin, se taas tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Kiitti Mikko. Mutta eka mennään tuolle lomaromanssit top 80 listalle.
1: Kasari.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
12: Äiti?
13: Niin?
12: Ei ku, ihan vaan...
13: Mitä? Mikä?
12: Ei siis mitään ihmeellistä.
13: No, mihin se liittyy?
12: Kotiin.
13: Mitä? Ette kai te ole eronnut?
12: Äiti, ei!
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Minna O. ja Lomaromanssit Top 80 lista.
1: Lomaromanssit Top 80 lista. Etelän loma, ei mitään erityisiä odotuksia lomalta. Mutta siinä hän yhtäkkiä seisoo purppuran punaisen kädilläkin edessä. Ilta-auringossa kummatkin kimaltelevat puunattu auto ja heleästi ruskettunut kaveri. Tähän on ihan kuin jostain pikkutuhmasta tarinasta. Lomaromanssit Top 80 lista, sija 64. Siellä on Modern Talkingin Geronimo's Cadillac. Siitä toi mieleen yhtymä kimalta vaan vahattuun autoon, hyvälaatuiseen autoon. Mä kysyin tekoälyltä, että mitkä on seksikkäimmät autot. Tekoäly vastasta riippuu kysyjästä, mutta klassisissa muotoiluäänestyksissä kaikkien aikojen seksikkäimmäksi valitaan usein Lamborghini Miura vuodelta 66 tai sitten legendaarinen Jaguar E-Type. Jossain tutkimuksissa myöskin tavalliset lava-autot, eli nämä pikapit, on nousseet naisten silmissä yllättäjiksi. Modern Talking, Saksan menestynein pop-duo. Yhtye perustettiin alun pitäen Länsi-Berliinissä vuoden 83 alussa, ja heistä tuli yllättäen suosittuja vuoden 85 alkupuolella kappaleilla You're My Heart, You're My Soul. Tästä biisistä kaikki siis alkoi 10 parhaan biisin joukossa 15 maassa, mukaan lukien kotimaa Saksa, jossa sinkku nousi listan kärkeen kuutena peräkkäisenä viikkona. Sinkku myi 8 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Mutta Lomaromanssit Top 80 listalla ei ole äänestetty vaan Geronimo's Cadillac.

0: Äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Siellä oli 64 äänestetty toi äskenen Modern Talkingin Geronimo's Cadillac. Hirveän vaikea lausua toi. Mutta nyt mennään tämänpäiväiseen puheaiheeseen. Kummankaan kysymys tuolla Kasari Radion Instagramissa kyselee, että vastaatko tuntemattomiin numeroihin. Fonecta tehnyt tutkimusta, niin 26%. Niin näistä tuntemattomista on kuitenkin tunnistettu yksityishenkilöiksi tai tärkeiksi puhelimiksi. Toi Maju kirjoittaa, että vastaan aina ollut jollakin ihan asiallista asiaa. Sitten Pauliina kirjoittaa, että harvemmin, että mulla on käytössä vielä puhelimessa vastaaja. Jos jollain on asiaa, niin sinne voi sen sanoa. Kertaakaan ei ole kukaan laittanut viestiä sinne vastaajaan. Tuli muuten mieleen näistä, että vastaako puhelimeen, ei olisi tullut kuuloakaan tai mieleenkään, että ei olisi vastannut silloin, kun meillekin ensimmäinen lankapuhelin tuli. Kun kaikki oikein kiiruhti tai tappeli, että kuka pääsee vastaamaan siihen. Ajattele, soi, en viitin vastata. Toi kirjoittaa toi Teemu, että moi Minna, että joo, mä vastaan. Ja jos siellä sitten joku kauppias on, niin lyö vaan luurin kiinni. Sitten toi Klasu jatkaa, että työaikana mulla on oma puhelin, tai se on äänettömällä ja takaisin en soita, ellei ole tuttu. Vapaalla mä skippaan kaikki ulkomaalaiset numerot ja puhelinmyyjät, joiden numero alkaa +358 4092. Muille soitteille vastaan ja mullehan ei soita kuin jotain kiinteistöhuoltoyhtiöitä. IV ja viemäriputkien puhdistusta, katonpesua, maalausta ynnä muuta tarjoavat yritykset. Kysyvät ensin, että onko puhelimessa kiinteistöomistaja. Minä vastaan siihen, että olen kiinteistöhuoltomies. Sitten hämmästyvät ja usein sanovat, että ei sit mitään, ja sulkevat puhelimen. Kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne WhatsAppilla. Niitä saa laittaa 044 725 8702.

0: Robbie Williams Angels. Sunrun in the Heat of Tonight soi tuossa kohta ja Fainian Kannibalsia kuullaan ja sitten uutisia kello 14. Mä uutisotsikoita kerron myöhemmin. Toi Ari kirjoittaa, kun tänään puhutaan, että vastataanko noihin tuntemattomiin numeroihin tai puhelimeen, jos lukee pelkkä puhelu. Hän kirjoittaa, että vastaan, jos odotan puhelua sairaalasta tai terveyskeskuksesta, mutta muuten en sit kyllä vastaakaan. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 0447258702. Kiitti tosta.
1: Kasari. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Sandra in the heat of tonight. Fanian Cannibalsin She Drives Me Crazy kuullaan tuossa kohta. Uutisia tasalta kello 14. Keskusta esittää uutta hallintomallia ja lakkauttaisi nykyiset ministeriöt. Sitten EK on kertonut, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa ja Ruotsin vaalitulos niin valmistuu vasta torstaina. Muun muassa näistä aiheista kohta.

0: Kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
7: easy ja nauti edelleen. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Kasari. 80-luvun

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 15. päivä syyskuuta. Säännöstä kertoo, että päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännessä leviää runsaampaa pilvisyyttä ja vesisateita. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, näitä sadekuuroja, huomisaamusta alkaen sitten tasaisempaa vettä. Lämpötila on 11-17. Itäosassa huomenna päivällä sadetta, päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 11-18. Pohjoisosassa illalla lännestä pilvistyvää ja lämpötila tänään ja huomenna 11-15.
2: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Aamuklubin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Sellaista täällä soi Betcha Boysin Go West, toi mun yksi ihan lemppareista kyllä. Tämmönen uusi lemppari, uusi löytö. Se kuultiin äsken jo, Zotoon kaunis Afrika jatkaa. Iltapäivä 12 kello on lyönyt, tää on Kasarin iltapäivätaohjelma, Minna O täällä. Heips vaan, mä tämmöistä historiapoiminnoista aina tykkään. Tänä vuonna 1884 niin paikallispuudutuksen keksinyt lääkäri, tämmöinen Karl Koller, niin julkisti havaintonsa silmälääkärien kongressissa Heidenbergissä. Ja hän on italialainen. Todellakaan, kuin itävaltalainen.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Olisiko nyt hyvä aika todeta ääni, että jonkun sortin lukihärjö. Karl Koller. Toton Afrikan jälkeen mä jatkan, kun keskellä Välimerta sijaitsevalla Maltalla, niin nyt tää kevät ja kesä, niin poikkeuksellisen vähän sataisia ovat olleet. Saarilla ei ole satanut kertaakaan puoleen vuoteen. Ukat ei ole tykännyt. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Toto Africa, Gary Mooren, Oh the Hills and Far Away soi kohta. Just eilen katsoin, että mun kesäkukat ihan kuivia, että tulisi nyt pikkunen sade, no ensi yöksi on luvattu. En ole vielä hennonut heittää niitä pois, kun ne kukkii niin nätisti. Jos ei kastelu, niin kukkiminen loppuu, tai jos en kastele. Keskellä Välimerta sijaitsevalla Maltalla, niin nyt tämä kevät ja kesä, niin poikkeuksellisen vähäsateisia ovat olleet. Saarella ei ole satanut kertaakaan puoleen vuoteen, ennen kuin vasta nyt. Tämän pitkän odotuksen jälkeen nyt saatu toi sadekuuro. Oli noille saarilaisille tietysti enemmän kuin toivottu. Vesivarannot käyneet vähin jo kuukausia sitten. Maltalla on paikallisten medioiden ja ilmatieteen laitoksen mukaan niin satanut viimeisten kolmen vuoden aikana peräti 485 millimetriä, tavallista vähemmän vettä. Tämä kulunut kesä 26 oli kuuteen vuoteen ensimmäinen, jolloin koko kesänä ei satanut lainkaan vettä.
1: Minna Oo, joo, Kanariallahan me.
0: Se olisi muuten melko hurjaa, jos ei koko kesänä yhtään tippaa tulisi. Sellaiseen täällä totuttu. Toivottavasti ei pidäkään. Nyt jatkaa Gary Moore.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Tanita Tikaramin, Twisting My Sobriety, soitoskohta. Ja sitten mennään Meiju Suvaksen risteilyn muistoihin. Meillä lähestyy toi kasari risteily Vol 4, 10. päivä ensi kuuta. Se on tervetuloa mukaan. Siellä esiintyy muun muassa ruotsalainen Angie Packer, Bad Boys Blue, Meiju Suvas Show. Kasari Show ja sitten Anja Niskanen. Me tuon Meijun kanssa puhutaan kohta näistä risteilyjutuista. Hän paljon esiintynyt laivoilla. Mutta sulla on nyt ihan hirveä hässäkkä muutenkin kuin ton meidän risteilyn kanssa.
1: Siis mullahan on ihan hillitön tämä systeemi just, koska mä oon tulossa konsertista. Ja sitten seuraavana aamuna mut haetaan, tai en mä tiedä haetaanko mua, mutta ainakin laivalla meen yli. Ja sitten sit on keikka. Ja sitten illalla vielä toinen konsertti sitten. Täällä näin Suomen puolella. Mä en muista, miten, oliko se ekana, että oli kulttuuritalo ja sitten Järvenpää, mutta kuitenkin ne on lähellä.
0: Tsemmi Meiju, mutta kohta mennään risteilyn muistoihin.
2: Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O., teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit. Kasari.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko, valiojogurtti.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää J. Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat!
4: Ei taas!
3: Hei, haloo, tule takaisin!
2: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
9: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasarin iltapäivät. Minna O, Meiju Suvas ja risteilymuistot.
1: Kasari risteily Vol 4 lähestyy. Tervetuloa mukaan 10. päivä lokakuuta. Helsinki, Tallinna, Helsinki, Victoria 1 ja 1. Siellä laivalla esiintyvistä on Meiju Suvas. Sä oot useasti ollut laivoilla esiintymässä. Tuutko sä koskaan merisairaaksi?
2: No ei onneksi. Ei onneksi ole vaikuttanut, että Mutta kyllä mä muistan siis semmoisia, että on niinku vaikuttanut, ei minuun, mutta siis soittajiin tai tanssijoihin tai mitä mulla on ollut. Silloin varsinkin oli semmoinen viiden viikon joulushow ja mulla oli 6 tanssijaa, mutta se oli kyllä vatsatauti muistaakseni enempi, että sitten se oli semmoinen oksennus ja taas lavalle. Siis niinku ihan hirveä. Joo, mä muistan, että mullakin oli just tämä oksennustauti silloin menossa ja meidän äiti oli siellä katsomassa ja mä olin, että voi vitsi, pitikö sen tulla just nyt, ja toivottavasti ei tartuta kehenkään, että onhan se kova peliä.
1: Miten, silloin kun sä oot ollut, niin oliko se 5 viikkoa putkeen sen laivalla?
2: Kyllä, 5 viikkoa putkeen, mulla oli laivashow semmoinen ja siellä koko mun aika meni vaan, kun siellä on niin kuivassa laivalla se ilma, niin että höyryttää ja puhaltaa pulloa ja siis niin kuin, että ne sanoikin, että silloin mä olin varmaan ainut artisti, jolla oli ääni kestänyt sen 5 viikkoa, koska siinä joutuu kyllä tekemään töitä, että pysyy äänihuolet kosteena ja tietysti tai ilman kostuttajat hytis pitää olla ja kaikkea kommervenkkiä käyttää, eikä jäitä juoda ollenkaan, niin kuin mitään jääjuomia.
1: Miksi?
2: No kun se ei ole hyvä sitten taas kurkulle, että kyllä mä niin kuin olin tosi tarkka, mitä mä tein.
1: No pakkohan se olla, jos joka ilta pitää kuitenkin nousta lavalla.
2: Jep.
1: Kiitos, Meiju. Tämä on vuodelta 82 ihan sun ensimmäisiä hittejä, Tahdon sinut. Lisää muuten noita Meijun laivamuistoja, niin huomenna samoihin aikoihin.

0: Liput kasariristeilylle löydät osoitteesta matkapojat.fi kautta kasari.
1: 10. päivä lokakuuta tämä kasariristeily Vol 4 on. Tervetuloa mukaan. Helsinki, Tallinna, Helsinki ja Meiju Suvaksen lisäksi. Siellä esiintyy Angie Packer ja Bad Boys Blue ja Anja Niska. Nyt jatketaan. Iggy Japan on tää Alfa Villeltä vuodelta 85. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta.

0: Big in Japan, Alphaville. Depeche Modein Personal Jesus soi kohta ja Mackie Railin Every Time We Touch. Ja sitä ajattelin myöskin tällaisen hienon kappaleen soittaa kohta. Kelpaako? Ihan pian kasarin iltapäivässä Scorpion Still Loving You vuodelta 85.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan. Kasari.
2: On monia tapoja jättää jälkeensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Scorpions, Still Loving You. Depeche Modea kuullaan vielä. Uutisia olisi luvassa tuossa kello 15. Ruotsin vaalitulos valmistuu vasta torstaina ja Kenia isännöi yleisurheilun MM-kilpailuja vuonna 2029. Ja pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että hän ei usko Googlen vetäytyvän Suomen investoinneista Trumpin vuoksi. Muun muassa näistä aiheista ihan pian lisää.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
0: Pakko ottaa vielä toi Maren viesti Kuopion suunnalta, kun tuo Meiju tuossa hetki sitten kertoi näitä risteilymuistojaan, kun esiintynyt laivalla lähteen mukaan kasari risteilylle nyt 10. päivä lokakuuta. Ja soitin tuon Meijun yhden näistä ensimmäistä hiteistä, Tahdon sinut. Niin Mare kirjoittaa, että ai että kuulosti Meiju nyt hyvältä. Pitänee tehdä setti Meijua autoon kuunneltavaksi. Aikanaan kasarilla, kun miksailin kellarissa, niin en koskenutkaan noihin suomalaisiin. Ainut oli All the Best Girls. No sehän onkin englanniksi. Se on oikein. Te oikein kunnon kasetti. Kiitos.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus 1.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.

0: piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nyqvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nyqvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Tiistai 15. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä sitten leviää runsaampaa pilvisyyttä ja vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Sadekuuroja ja huomisaamusta alkaa sitten tasaisempaa sadetta ja lämpötilaa 11-17. Itä-Suomessa sama homma. Aamusta sadekuuroja ja lämpötila 11-18. Maan pohjoisosassa niin päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 11-15 ja sadekuuroja tulee.
7: Kasarin sää. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: mukavin iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: Täällä sitä ollaan. Iltapäivä 13 on lyönyt taan kasarin iltapäivä tämä ohjelma. Täällä menee hyvin, aurinko paistaa toivottavasti sielläkin. Genesiksen Land of Confusion soitossa.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Gigi Topin Kimi oli on lavin soi kohta ja George Michaelin kaunis Careless Whisper. Mä just mietin, että milloinhan meillä jotain kodinkonetta on yritetty korjauttaa. Telkkari ja joskus jääkaapi ovat pystyneet korjaamaan. Puhutaan siis 10 vuoden takaisista jutuista. Mutta nyt tuli Suomessa heinäkuun lopussa voimaan kuluttajasuojalain muutoksia. Uuden lain tarkoituksena on helpottaa tavaroiden korjaamista ja pidentää niiden käyttöikää. Nämä liittyy EU:n tämmöisen korjausoikeutta koskevaan direktiiviin. Mutta toi on ihan hyvä direktiivi. Muutama sukupolvisteni tavaroita hankittiin harkiten ainoastaan tarpeeseen ja käytettiin mahdollisimman pitkään. Mutta nykyään tuo korjaaminenkin niin on kalliimpaa kuin että hankisi uuden. Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Mukava tai tiistai-iltapäivä.

G.G. Top, Give Me All Your Loving, George Michaelin Careless Whispers soi kohta ja Gloria Estefanin Gonga. Jotain kodinkoneita myöskin meillä yritetty korjauttaa telkkari joskus. Vein ihan lähellä oli semmoinen TV-korjaamo. Lapsi on ollut silloin ihan pieni, nyt täysikäinen, eli on siitä aikaa. Tuolla tavalla mä muuten helposti pystyn sitten miettimään, että miten kauan mistäkin on aikaa. Ja yleensä on aika kauan. Ja senkin perusteella, että milloin sitten muuttanut tuohon nykyiseen asuntoon. Hellan levyä kävi joku korjaaja katsomassa, ei siis uunia, vaan sitä levyä ei pystytty korjaamaan. Ja mulla oli vielä joku yksikin mielessä, me jääkaappi. Se oli vielä just ennen joulua. Oli ostanut jo jouluruokia, kun termostaatti meni senne korjas. Nyt on sitten leivänpahdinkin rikki. En tiedä, että mistä sitä voisi vähän vääntää, kiristää. Leivät ei pysy enää siellä alhaalla. Mutta vielä muutama sukupolvi sitten, niin tavaroita hankittiin.

kannalta merkittävin muutos on valmistajille asetettu uusi korjausvelvollisuus. Eli tiettyjen tuotteiden valmistajalta voi nyt vaatia laitteen korjaamista silloinkin, kun kuluttajalla ei ole enää oikeutta tämmöiseen maksuttomaan korjaukseen tai takuuseen. Tässä tietysti on se, että valmistaja saa periä työstään sitä ihan kohtuullisen maksun, mutta olennaista on kuitenkin se, että valmistaja ei voi noin vaan kieltäytyä korjaamasta ja ohjata kuluttajaa ostaa uutta laitetta. Noista saadaan kyllä semmoinen vääntö aikaiseksi. Voi, voi, voi.

baby, do that conga. Gloria Estefan Conga. Maria Carey'n Without You soi tuossa kohteesti kisataan. Tän tiistain kilpailu käynnistyy pian. WhatsAppilla otetaan osaa. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. 044-725-8702.

0: Tämä on kyllä kovaa, tämä Fröbelin palikat. Oikeasti. Tämä on leipuri hiiva ja Fröbelin palikat. Tämän päiväinen kilpailukysymys liittyy leipomiseen ja leipureihin. Kyllä vaan. Mä tein sen kysymyksen tuossa Maria Käreen jälkeen. Toi vastausnumero, siis WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uuniin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Leivontaan liittyvä kysymys tänään ja toi vastaus. Numero on 044-725-8702. Saa osallistua. Kilpailu käynnistyy. Normaalissa tusinassa on 12 kappaletta. Ja toi kysymys tänään kuuluu, että mitä erikoista on leipurin tusinassa? Eli tusina on yleensä 12 kappaletta, mutta mitä erikoista on leipurin tusinassa? Toi vastaus numero siis 044-725-8702. Eli montas kappaletta siinä. Sitten tusina 12, mutta mitä erikoista on leipurin tusinassa. Ja tämä koko homma juontaa juurensa vuodesta 1266, kun kuningas Henrik III sääti lain, joka määräsi leiville tarkan hinnan ja vähimmäispainon suhteessa viljahintaa. Mutta paljonko on, kuinka monta leipää tai pullaa on leipurin tusinassa? Toi vastausnumero vielä kertaalleen, WhatsApp-numero 044-725-8702.

diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Europe Rock Tonight. Barbara Streisand, Woman in Love, soitos kohta. Sitten selviää tämänpäiväisen kilpailukysymyksen oikea vastaus, mutta vielä voi ottaa osaa. WhatsAppilla se tapahtuu, toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Kysymys kuuluu tänään, että mitä erikoista on leipurin tusinassa? Monta kappaletta siinä on? Yleensä tusina on 12 kappaletta, mutta mitä erikoista on leipurin tusinassa? Nyt mä annan kyllä semmoisen vinkin, että sitten tietää kaikki muutkin. Tätä määrää kutsutaan toisinaan nimellä myöskin pirun tusina. Täällä on Katja, Pate, Klasu, Jarska, Heli, Elukka, Tarja, Uwe, Heikki, Hanne, Jarde ja Kai. Ainakin tienneet oikein vastauksen. Mutta mitä erikoista on leipurin tusinassa? Normaali tusina on 12 kappaletta, niin paljon sitten leipureitten tusinassa on. Voi vielä vastata. WhatsAppilla tapahtuu 044-725-8702.
1: Minna O. Tulin kumppareissa. Kasari.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
9: Saarioinen, valmista tuli.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaajille. Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että mitä erikoista on leipurin tusinassa? Tusina on yleensä 12 kappaletta ja leipurin tusina on 13 kappaletta. 13 kappaleen määrää kutsutaan toisinaan myöskin nimellä pirun tusina. Mutta tämä johtuu, mennään vuoteen 1266, kun kuningas Henrik III sääti lain, joka määräsi leiville tarkan hinnan ja vähimmäispainon suhteessa viljan hintaan. Jos toi leipuri myi palipainoista leipää, vaikka sitä ihan vahingossa, niin häntä odotti suuret sakot, piiskaus tai jopa häpeäpaaluun joutuminen. Näillä keskiaikaisilla välineillä niin leivän tarkkaa lopullista painoa oli vaikea ennustaa. Toi haihtuva vesi, hiiva ja uunit saivat samankokoiset taikinan palat niin painamaan valmiina eri verran. Eli tämä on sitten tämä 13, niin se on tämmöinen varmuusmuffinssi. Varmistaakseen, että 12 leivän erä varmasti täytti lain vaatimaan kokonaispainon, niin leipurit alkoivat lisätä tusinatilauksia yhden ylimääräisen kaupan tekijä. Eli tämänpäiväisen kysymyksen vastaus on 13 kappaletta. Mitä erikoista on leipurin tusinassa? Niitä on 13.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. ja tämä on fakta.
1: Leipurin tusina on 13 kappaletta. Otetaanko vielä tämä kerran?

miten mä tuun tästä jotenkin niin hyvällä tuulella. Mä lähden katsoa Fröbelin palikoita heti kun ne esiintyy jossain täällä huudeilla. Minä olen eturivissä. Onneksi mä niin lyhyt, niin lapsetkin näkee siitä mun takaa. Mutta oikein vastaus oli siis 13 kappaletta. Katja, Pate, Klasu, Jarska, Heli, Elukko, Tarja, Uwe, Heikki, Hanne, Jarde, Kai, Marina ja Riitta ainakin tienneet oikein vastauksen. Tusina on 12, mutta leipureilla se onkin 13. Kiitti kaikille kisaille. Kisataan jälleen huomenna. Katja, Pate, Klasu, Jarska, Heli, Elukka, Tarja, Uwe, Heikki, Hanne, Jarde, Kai, Marina ja Riitta. Jee!

0: London Pete, I've been thinking about you. Murray Heady One Night in Bangkok soi ja sitten uutisia tuossa kello 16. Suomi lähettää 290 miljoonan euron puolustustukipaketin Ukrainalle. Sitten toi, mitäs täällä muuta? Kenia isännöi yleisurheilun MM-kilpailuja vuonna 2029. Näistä muun muassa pian.
1: Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosittelut.

0: Sari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
0: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne!
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Moikka.
14: Moi.
13: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
14: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
13: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
14: Totta kai voi. Noni, moi.
13: 2 ruuvia. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Kasari. 80-luvun.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5%, ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kirittänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Tilanne lisää painetta Yhdysvaltain keskuspankki Fedille, joka kertoo ohjauskorkolinjauksestaan keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Markkinoilla uskotaan Fedin seuraavan Euroopan keskuspankin esimerkkiä ja nostavan korkoa. Jos Fed nostaa ohjauskorkoa, on luvassa kiukkuista palautetta presidentti Donald Trumpilta, joka on toistuvasti vaatinut Fedia laskemaan korkoa. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 15. päivä syyskuuta. Säännöstä kertoo, että päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä sitten lännestä leviää vähän runsaampaa pilvisyyttä ja vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Sadekuuroja ja huomeaamusta sitten vähän tasaisempaa sadetta, lämpötilaa 11-17. Itäosassa huomenna päivällä myöskin lännestä sadetta, lämpötila 11-18. Ja Pohjois-Lapissa yöstä alkaen sadekuuroja, lämpötila tänään ja huomenna 11-15.
2: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Aamuklubin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Niin on Don Henlin The Boys of Summer soi äsken ja Fergus Sarkin A Good Heart jatkaa ihan kohta. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta. Iltapäivä 14 kello on lyönyt Minna Ota.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.
1: Fergal Sarkia kuullaan kohta, se on vuodelta 85. Sitten mä otan loppuja palautteita. Tuolla Kasari Radion Instagramissa on ollut tänään kysymys, että vastaatko tuntemattomiin puheluihin tai sitten sellaisiin puheluihin, jossa lukee pelkkä puhelu. Niin kyllä on saanut 29% äänistä ja en vastaa 71%. Palataan tuohon. Ja loput palautteet kohta. Noi viestit muuten tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. I suppose they could.

0: Virgo Sarki ja Goodheart.
1: Lopetellaan tämän päivästä kummankaan kysymystä, eli päivän puheenaihetta. Vastaatko tuntemattomiin numeroihin tai puheluihin, jossa lukee pelkkä puhelu? Toni kirjoittaa, että nykyään on niin paljon kaiken maailman kaupustelia ja huijaria liikenteessä, että en todellakaan vastaa tuntemattomiin numeroihin. Jos soittaja on asiallinen ja asia tosi tärkeä, niin hän jättää ääniviestin tai lähettää tekstarin. Avoimuus on yksi rehellisyyden peruspilareista. Sitten toi Heli kirjoittaa, voi Heli, en vastaa tuntemattomiin numeroihin ja sen takia jäi joulukinkku saamatta. Voitin viime joulukuussa baarin bingosta joulukinkun, sen noutoaika ilmoitettiin sitten myöhemmin. Soitto tuli numerosta, jota en tunnistanut, joten en vastannut. Baarin pitäjä ei sitten voinut laittaa tekstaria tai viestiä vaikka Facebookissa, jäi kinkku saamatta. Se on ottanut se itse.
2: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
1: Fonecta tehnyt kyselyä. Käyttäjäpalautteiden perusteella suuri osa tuntemattomista numeroista tulevista puheluista peräisin puhelinmyyjiltä 34.

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing. ABBA kuullaan kohta, Lay All Your Love on Me, ja sitten korkataan vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu, löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja jompikumpi niistä sitten huomenna soi 10:30. Mä pienet pätkät näistä biiseistä kohta. Whitney Houstonin How Will I Know on toinen ja toinen on Run DMC, Walk This Way.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Isä.
14: Niin?
13: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
14: Niin?
13: Jännittää sanoa tää.
14: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
13: Ei. Isä, ei.
15: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
16: Mira on vaihtamassa autoa.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
21: Saarioinen, valmista tuli.
22: Kasari, 80-luvun.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja enemmän ääniä saanut, niin soi huomenna 10:30. Olisiko se tämä? Toinen näistä vinyyleistä on Whitney Houstonin kappale How Will I Know. Tämä on vuodelta 85. Ensimmäisen hänen ensimmäisen albumin, samannimisen albumin, toi nimikkokappale. Janet Jacksonille muuten tätä biisiä oli tarjottu, mutta ei ottanut vastaan. Tai sitten levyyhtiössä olivat toista mieltä. Nämä raspikurkut on sitten. Toiset vinyylihaltijoita, Run DMC, Walk This Way. Tämä on Aerosmithin alkuperäiskappale ja tässä mukana sitten Run DMC. Tämä on vuodelta. Tämä on Kasarilta, mutta se alkuperäisbiisi on vuodelta 75.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

We in friends will be friends. Lady in Black -soitoskohta. Maailmassa on tehty kymmeniä virallisia versioita ja varmaan satoja epävirallisia tulkintoja brittiläisen Uriah Heepin vuonna 71 julkaisemasta Lady in Black -kappaleesta. Ihan klassikko se on. Musiikkitietokannan sivuston mukaan pelkästään tunnettuja, virallisesti julkaistuja cover-versioita tehty yli 35 kappaletta. Mutta tääpä ei olekaan se Lady in Black. Tää on ihan aitoa ehtoa. Bad Boys Bluta vuodelta 89.

0: Bad Boys Blue, Lady in Black. Toni Braxtonin Unbreak My Heart soi tuossa kohta. Ja sitten tämän tiistain C-kasettitoive. Näitä C-kasettitoiveita voi jättää osoitteeseen kasariradio.fi kautta osallistuja. Tuottaja Jääskeläinen sieltä aina poimii yhden toiveen per päivä. Tänään kuullaan Markon C-kasettitoive menneeseen kesään. Mennään nyt tämän biisin myötä. Mökki viikonloppu, siellä on ollut paljua. Ja mökki viikonloppu, joka on sisältänyt kasaribiisejä. Semmoiseen palataan kohta.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat!
5: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
3: Varaa talven paras loma nyt! Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tänään toiveessa pääsee esittämään Marko, joka kävi jättämässä onnistuneesti oman tarinaansa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Moikka! Tässä olisi yksi toive menneen kesän mökkiviikon lopulta. Oltiin kavereiden kanssa mökkeilemässä, sauna lämpimänä, paljon kuumana ja ilta venyi tietysti sinne myöhään yöhön. Jossain vaiheessa kaveri kaivoli puhelimestaan kasarihittejä soimaan ja yhtäkkiä tuli aivan käsittämättömän kova Catch a Goo Goon Too Shy. Ja siellähän me sitten yhdessä paljussa hoilaltiin ja naureskeltiin. Kiitos erittäin paljon, mikäli tämän toiveen saat soimaan. Kiitos Marko erittäin paljon hei sulle viestistä ja näitä toiveita ja tarinoita voi jättää siis kasariradio.fi kautta osallistu. Ja tässä soi Markon toive, Catch a Goo Goo Too Shy.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Tätä kuukuun tyy shai shai hash hash oli tämänpäiväinen C-kasetti toive. Se oli Markon toive. Ja kasariradio.fi kautta osallistu, niin sinne noit toiveita. Se on aika päätellä kasarin iltapäivää. Kiitos seurasta, Minna. Oho, täällä on ollut. Me tavataan taas huomenna kello 13. Ja nyt sitten viidestä eteenpäin, niin meillä on lista tiistai kasarilla. Jääs kuuntelemaan. Huomiseen, moi!

0: Ysäri.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Kasari, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä näkee hyvänä ideana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet siitä, että Venäjä ja Ukraina olisivat sitoutuneet pidättäytymään iskuista toistensa energiakohteisiin. Peskov luonnehti Trumpin kommenttia hyväksi aloitteeksi. Peskovin mukaan Venäjä on asiasta yhteydessä yhdysvaltalaisiin. Trump kertoi asiasta eilen sosiaalisessa mediassa, mutta Venäjä tai Ukraina ei ollut vahvistanut väitettä energiakohdeiskuista pidättäytymisestä. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
19: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Mmm, maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
0: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa.

0: osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
1: Äiti?
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: tragedy.
1: Radio Kanavasi on Kasari. Kasari.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus
4: Yksi. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
6: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avainet autoa?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo, varsinkin jos siihen katakahvia.

0: Tällä tavalla
1: pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Mestari soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
0: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
11: Se on pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa Venäjän toimet Tanskan puolustusvoimien helikopteria vastaan. Venäläinen fregatti ampui maanantaina helikopteria kohti hätäraketteja. Valtonen kutsuu Venäjän toimia vastuuttomiksi ja vaarallisiksi. Valtosen mukaan Suomi seisoo täysin Tanskan tukena. Tanskan mukaan venäläisalus laukaisi 2 ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen hätäraketeista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan kopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml nenäsumutetta.

0: Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Maksari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. I just called to say I love you. Tätä Kasari soittaa. That's just the way it is. Something will never... Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
10: This generation rules the nation with version.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen, valmista tuli.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Kasari, STT:n uutiset.
24: Hyvää iltaa uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 0,5 miljardin euron säästöt. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suomii kovin sanakääntein maan korkeinta oikeutta, joka asettui poikkiteloin presidentin tahtoa vastaan. Korkein oikeus päätti hylätä Trumpin pyynnön kumota määräys, joka esti presidentin suunnitelman rajoittaa postiäänestystä marraskuun välivaaleissa. Trump syytti tuomareita alistumisesta demokraattien pelotteluun ja toimimaan vastoin omaa tahtoaan. Trump kutsui omistamassaan sosiaalisen median palvelussa Truth Socialissa oikeuden päätöstä hirveäksi ja erittäin poliittiseksi. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään, alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
23: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always teidän 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Chevrolet. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Laita syksy!

0: projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmäisenä.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Kasari, STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä, muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasari soi kuin silloin ennen.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitä sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: No niin, Marja.
9: Moi.
8: Sinullako hajosi siis auto?
9: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
8: Ja treenasit kielitaitoa.
9: Claro.
8: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Kasari, 80-luvun parha.

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Otto Mikel, tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tänään toiveessa pääsee esittämään Marko, joka kävi jättämässä onnistuneesti oman tarinaansa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Moikka! Tässä olisi yksi toive menneen kesän mökkiviikon lopulta. Oltiin kavereiden kanssa mökkeilemässä, sauna lämpimänä, paljon kuumana ja ilta venyi tietysti sinne myöhään yöhön. Jossain vaiheessa kaveri kaivoli puhelimestaan kasarihittejä soimaan ja yhtäkkiä tuli aivan käsittämättömän kova Catch a Goo Goon Too Shy. Ja siellähän me sitä sitten yhdessä paljussa hoilaltiin ja naureskeltiin. Kiitos erittäin paljon, mikäli tämän toiveen saat soimaan. Kiitos Marko erittäin paljon hei sulle viestistä ja näitä toiveita ja tarinoita voi jättää siis kasariradio.fi kautta osallistu. Ja tässä soi Markon toive, Catch a Goo Goo Too Shy.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Pietari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
0: Kasari, 80-luvun

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa, ja esimerkiksi 25–34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. I live on the second floor. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee

0: jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Laserilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle, yhden kannustavaksi kuvailun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit. Kivoilla mausteilla.

0: Sari. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta

YouTube-kanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Saarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Pori.
1: Eräässä Chareporin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
0: Ota kiinni, jos saat.
2: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chareporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus
1: Yksi! Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Kasari. 80-luvun parhaat

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tiistaina ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book. Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
0: Kasari, 80-luvun

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Pari.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu. Poimintoja